Dobro, eto, tako kaže ova pjesma. Što se tiče stanja na putovima, pa i nema nekih promjena u odnosu na prije podnevne sate. Kažu iz Bihamka, na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. E sad, od ovih aktualnih radova izdvajamo, dakle, da je zatvorena dionica autoceste Kakanja Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, granični prilaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj, a na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. A povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, tako kažu u izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dakle, bez obzira na povoljne vremenske uslove, budite oprezni, držite odstojanje između vozila i naravno poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Sandi Ceno kaže dobar dan, hvala još jednom, ostanite uz program Radio Vogošća. Zaista, ovo je jedan dobar dan.